0: Hva du må slage med rimelig fresk. Og det blir det sikkert liv ut på Hemnesberget.
1: Helt sikkert.
0: Får du i hvert fall håpe at de får det her fine været?
1: Det må vi håpe på. Det har jo i pressen nå, så har det jo vært en ganske mye fokus på det her med tilflytting og fraflytting i kommuner med vekst og degang i alle kommunene i Nord-Norge. Og det vel noe vi må lære oss å leve med, at folk kommer, og så får de en plass. Og så det jo en ting som litt hyggelig da, med dem som har vært i kommunen. Mange de kommer tilbake for å se og møte gamle kjente, og se hvordan det står til i gamle kommunen.
0: Ja, da, da, her gangen så var det Rolf Hermansen, han var jo banksjefer i flere år i Korgen, ja. Og Elna da, som han var gift med, eller gift med. Så var de på besøk oppover hit etter, og så kom de nå til oss en dag og drakk en kopp kaffe og satt en skikkelig trivelig prat. Og det jo trivelig, som du sier, at de kommer og sier åt oss igjen. Etter mange år. Og nå skulle de videre til Bodø, og så skulle de nå hjem plassen hans Rolf en tur, og så skulle de større over igjen. Så, og de jo i Spania av og til, men nå skal du få, da hadde jo du en prat med Rolf. Ja. Så får vi høre hva han sier om livet deres nå.
1: Ja, nå sitter jeg i Korgen i lag med en, skal vi kalle han for gamle korgværing, det blir vel ikke helt rett, Rolf Hermansen.
2: Det er ikke noe, jeg kommer sikkert over å ha bodd i Korgen i mange år, ja. Som en gammel Korgen, jeg har vært veldig gammel.
1: Ja, men du har jo erfaring, du var jo banksjef i Korgen i...
2: Ja, mange år, jeg var
1: 10-12 år.
2: 10-12 år, så, ja. Så det var fine år i Korgen.
1: Ja.
2: Det er ikke tvil om.
1: Og nå dere på tur og ser på gamle trakter?
2: Nå vi på tur, så vi har vært i Korgen siden for helga. Nå ser vi noe videre med bord og til vår senplass i Meløy.
1: Akkurat, ja.
2: Så er vi nå på å kjøre over igjennom en vekkes tid jeg har.
1: Så dere glemmer ikke bort Nord-Norge om dere har flyttet til Skien?
2: Nei, det har vi ikke gjort. Og vi har alt for mange gode minner og tid i Nord-Norge for tid da.
1: Ja, jeg hører, nå har vi jo sittet og drukket kaffe her. Og du husker på bra mye altså.
2: Jo, men jeg er jo ikke så gammel. Så har jeg vært engasjert i mitt også, ja. I Korgen når jeg,
1: ja, du var engasjert.
2: Ja, når jeg var her.
1: Du var jo til og med formann i idrettslaget, var ikke du det?
2: Ja, i idrettslaget, jeg var i kommunestyret og diverse.
1: Ja. Men nå er det vært et litt roligere liv.
2: Ja, jeg er jo min pensjonist, men om pensjonist er litt roligere, jeg vet ikke. Det er noe helt annet, og, ja. Det er bra.
1: Ja, den tilværelse som du foretrekker?
2: Den foretrekker jeg. Jeg savner ikke jobben en dag, men jeg savner jo med kvart noen folk.
1: Ja.
2: Men jobben, nei, den er ferdig med.
1: Ja.
2: Og jeg har hatt det bra på jobb i 50 år.
1: Da du for fra Korgen, så for du til Skien.
2: Jeg for til Skien, ja.
1: Var det bankarbeid der også?
2: Det var bankarbeid der også, ja. Så det var i en lokal sparebank i noen år, og så var jeg... Så jeg jobbet de siste årene jobbet sentralt i Sparebank 1-systemet i Oslo.
1: Ja vel, ja. Pendlet du da?
2: Jeg pendlet og bodde på hotell.
1: Ok.
2: Ja. Kjørt bil.
1: Ja. Og det var sommerjobben.
2: Nei, det var en helt annen type jobb.
1: Ja.
2: Det var, vi har jo ikke kunder sånn, så det var jo mer en planlegging og administrasjon og...
1: Akkurat.
2: Alt det der som må gjøres, som ikke vises.
1: Ja. Det må være noe sånn, ja.
2: Det må være noe sånn, også.
1: Ja, men så ble det Elna syk.
2: Så ble Elna syk, så der snudde jo opp ned på livet vårt.
1: Ja.
2: Det var i 2010. Da var jo enda jobb. Hun var jo veldig syk, så hun var jo nesten et år så hun var på sykehuset for å komme hjem.
1: Ja, jeg husker på det.
2: Men det har gått veldig bra.
1: Ja, jeg ser det, hun er morsk.
2: Ja, vi er stort sett da vi vil.
1: Ja. Og nå har dere da selvfølgelig som et resultat av den situasjonen, så er dere borte ganske fast i Spania, har jeg forstått.
2: Vi er der halve tida i Spania.
1: Ja.
2: Vi gjør jo så enkelt i Korgen, de har jo født deg i leilighet.
1: Ja.
2: Det gjorde jo vi også i Skien, og så kjøpte oss hus i Spania og leilighetet sentralt.
1: Så dere har eget hus der?
2: Det er eget hus der, ja.
1: Akkurat.
2: Og det var jo klart en sånn... Når vi kjøpte så var det klart til renovering, så det har vi holdt på med nå i 8-10 år, så nå er vi ferdige.
1: Ja,
3: Men nu är det ju Spania, det är ju stadigt rapporter nu att det är ju så varmt och det brinner och har inte varit bort i det.
2: Nej, svärt liten. Spania är ett mycket större land än Lavitur.
3: Ja.
2: Och det är stora avstånd, så i vårt område har vi inte haft en trollvarme och vi har inte haft brannat.
3: Nej väl.
2: Den närmaste brann är väl upp med Valencia och det är ju 3 timmars bilkör.
3: Ja.
2: Så det är ju... Nej, vi har det väldigt gott. Ja,
3: så det, då kommer det att fortsätta med det livet där?
2: Det är i hvert fall det som är planen.
3: Ja.
2: Så vi är där en par månader, tre. Vi har ju en massa barnebarn, så vi måste ju vara i Norge också.
3: Det sker ju det, att det har varit många.
2: Det har blivit många, så vi har 10 stycken nu.
3: Ohoj! Ja.
2: Så nu är nästa, nu hoppas jag på att det kanske blir ålderbarn snart.
3: Travelt i julegavetiden då?
2: Travelt. Alltså, vi är heldiga och har det gott.
3: Ja.
2: Vi har det gott i korgen, vi har det gott när vi jobbar och vi har det gott som pensionister. Mm.
3: Så nu ska du sa du sult i Meløy, ja. Men blir det straka vägen tillbaka då?
2: Nej, då ska vi bruka mer tid. Vi är ju, vi har ju som ett lite hopp att, vi har ju bobil som vi reser med. Att vi kanske ska klara att besöka alla kommunerna i Norge.
3: Och
2: vi är ju så kongen.
3: Ja.
2: så när vi kör söröver så ska vi köra ut och köra Fosen.
3: Ja väl.
2: Den vägen och in och ta färga över ifrån Brekstad och in mot Trøndelag.
3: Ja.
2: Så ska vi stoppa en par dagar hos några vänner i Trondheim.
3: Ja.
2: För vi kör tillbaka och så kör upp mellan Tyrkeset och Røyra och Sunndalsøra.
3: Ja.
2: Så gick jag med det.
3: Akkurat.
2: För vi då kör hem.
3: Det är ju härligt det.
2: Ja, det är ett härligt liv.
3: Ja, nej, det var artigt att träffa dock.
2: Tack detsamma.
3: Tänkte att det är många som känner dock och tänkte att här kan vi nog ta lite i radiokorgen då.
2: Och vi var ju naboer.
3: Ja, det var vi idag. Ja. Men du var då, du var ju med på den här radiokorgen-tiden.
2: Det var det, ja. Men jag var ju inte så aktiv, jag har aldrig varit så aktiv som du var.
3: Nej. Det är nog många som menar att det kanske är för aktiv.
2: Jo, det får du
3: med. Men du vet, i radiokorgen har vi ingen åldersgränse.
2: Nej.
3: Där är inte pension, där blir du aldrig pensionerad.
2: Och man treng ildsjäle och kontinuitetsbärare i det bästa.
3: Och det har det ju
2: varit. Det har dock varit, ja, det har det varit.
3: Så radiokorgen har varit som en liten hjörnesten i bygda.
2: Och det var ju en, ja, vad var det för 40 år sedan? Och ingen som trodde att det där skulle existera.
3: Nej.
2: Så det har du all grund till att vara stolt över att ha fått hända.
3: Vi är glada för det.
2: Ja.
3: I alla fall, det var trevligt att du ville stilla upp för radiokorgen när du kom tillbaka.
2: Skulle bara vara det.
3: Så får du ha en fin sommar vidare och kosa upp både i Norge och i Spanien.
2: Det ska vi göra.

0: var DDE med Mi är konga.
1: Efter introduktion om ett kongelig slott.
0: Yes. Men nu, Per Jomar, ska vi starta upp med konkurrensen?
1: Nu är vi kommit dit.
0: Ja.
1: Vi går in i en ny fas i Radiokorgens fredagssändning.
0: Ja, och den är nog ganska lik de här konkurrensen vi har. Det startar nog med dialektorer. Så hoppas jag nog att vi har någon tuffa lyttare som tör att ringa in åt oss på 751-91333.
1: Ja då, oss har ju hållit på att prata om det här med den där dialektorer. Oss har ju brukat det här nu i, faktiskt i flera år.
0: Ja.
1: Och stadigt så säger folk, du må inte slut med det där dialektorer för det är så artigt att få repeterat en del av de gamla orden.
0: Vi har många ord igen, så det ska du också vara rädd.
1: Det ska vi nog alltid hålla med lika.
0: Men så har du några spörsmål etterpå?
1: Ja då, när du har svaret på dialektorer så kommer vi in med två spörsmål i tillägg som du får. Och det är, det går lite på sevärdigheter i Norge och Europa och de är overkommelig vanskelig grad, kan de säga. Och visst du är i tvil, så ska du i alla fall få den hjälp du treng för att det blir ett svar.
0: Det ska du få, men först så ska lytteren vår få höra Cliff Richard, The Shadows, Do You Want to Dance?

0: She's gone. Ja, där vart det rödlys igen i studio och då betyder att vi har en ny telefon. Hallå?
1: Ja.
0: Om det är en dame?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dama.
0: Vem är det?
1: Mm.
0: Det är ju Britt Marie
2: Hagaberg. Nej, det är Britt Marie.
1: Ja, det var
0: det. Ja. Jag kände dig inte direkt med detsamma. Du var så förändrad i stämmen.
1: Åh.
0: Ja.
1: Nej, det är nog. Det är nog.
0: Ja, det var nog bra. Du vet det nog så gör.
2: Ja, då nu börjar du att bli mer och mer lik det nu.
0: Ja, då nu känner jag dig igen.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, har det bra uppe i Hagaberg.
1: Ja då.
0: Är du ute i det finväret?
1: Hä?
0: Är du ute i det finväret? Ja, tjur, det är
1: så mörkt nu.
0: Ja, ja.
1: Så mörkt. Kolla mörkt.
0: Ja, ja.
1: Det har varit att farta lite där som tjur som är ute.
0: Åh ja. För på räk?
1: Ja, vi på räk.
0: Ja, ja. Bifarn hade du varit då, vill du säga.
1: Ja.
0: Att du har varit bifarn.
1: Ja, jag har varit bifarn.
0: Men Örstung, har du haft?
1: Den är nog inte så långt. Den var nog långt nog.
0: Du har långt nog. Har du haft örstäng någon gång?
1: Om jag har haft...
0: Örstäng?
1: Nej, jag har haft det när jag var liten. Men jag har varit heldig och släppt unga det något.
0: Ja, vad?
1: Det har varit göran eller rörbetegnelse eller ett annat. Sådana där grejer.
0: Det var inte något trevligt att ha det.
1: Nej, det var inte något gott.
0: Så det får vi hålla oss unga.
1: Här må vi hålla oss unga. Det är bara folk på örande som ska ut i vind.
0: Ja, det ska bli kallt så.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Då må vi klä oss gott. Men nu ska vi göra med Per har något förnuftigt att spöra dig efter.
2: Ja, jag har en ting som jag har varit på själv som jag lurar på om du vet om. Jag tyckte det var fantastiskt intressant. Och ja. Det var något som hette för Norvegmuseet. Vet du vad du må fär för att komma på Norvegmuseet? Det är i Norge. Norvegia. Ja. Hvis du vill ha lite hjälp så kan du nog fortälla att Hurtigruta har anlöp akkurat där och då är det paus så att du kan gå på det museet i den pausen. Och det var det vi gjorde.
0: Var det det museet som var så lite?
2: Ja, det är inte så stort.
0: Så det är inte så stor en plats.
2: Det är fantastiskt intressant.
1: Hmm. Jaha. Ja, det var det då.
2: Har du färre med Hurtigruta?
1: Nej, jag har inte varit Hurtigruta.
2: Nej, för jag började att tänka att hvis du färre söröver och så är du i Brønnøysund och lurar på att det nästa anlöpet är där. Ja, det blir det. Det blir det nästa anlöpet.
1: Ja. Ja, det där jag vet du, det är också känna färdigt godis på det där runt omkring.
2: Ja, nej, det är den där platsen som brukar norrgående och sörgående Hurtigruta ja, mötes.
0: Hjälp ju så lite när du kör för det.
2: Ja, nej. Jag ska fortälla. Du ska få hjälp här Britt-Marie och det är att det är i Rørvik.
1: Ja.
2: Där är det.
1: Ja, men det.
2: Så hvis du färd med Hurtigruta så anbefaler jeg det å ta en tur på det der Norvegmuseet.
1: Ja, akkurat. Ja, men jeg har ikke vært så mye rundt på sånn der, så det er ganske grønn
2: nei.
1: I det.
2: Ja. Men,
1: ja. Men takk for hjelp da.
2: Du skal få bli med på en stor europeisk by.
1: Oh.
2: Der er det en fontene som er veldig berømt. Og hun heter for Fontana di Trevi.
1: Hun heter?
2: Fontana di Trevi. Vet du hvordan by du må til da?
0: Vanskelig det nå.
1: Det.
2: Ja, det kan hende.
1: Jeg må nå bare tippe.
2: Ja.
1: Jeg har ikke peiling.
2: Vi kan jo si at landet det ser ut som en støvel.
1: Ja.
0: Hvis du ser på kartet, ja, så ser det ut som en støvel.
2: Ja.
1: Italia.
2: Nei. Hva sa?
0: Hun sa Italia.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Er det Italia, og hva tror du slags by det er da? Den største byen i Italia?
1: Roma, kanskje.
2: Da er det Roma, ja.
0: Stemmer det. Det er ikke greit det der.
2: Den er jo... Jeg vil jo mest anbefale at du tar den tur til Roma også.
1: Ja, jeg synes dere har vært på mange ture, jeg tror jeg har vært gløtt det, for det har ikke vært akkurat det reist,
2: Nei.
1: For å si det sånn.
0: Ja, det ikke for sent.
2: Nei, det aldri for sent.
1: Ja, jeg vet ikke. Nei, for sent, ja, det var kanskje aldri, men bare bestemt seg for å ha noen plass,
0: men... Men har du noe bra der, man er jo også, det er ikke det.
2: Ja, jeg sier det at oss behøver å fære over alt for å ha det, å få opplevelser. Vi har massevis i vårt eget nærområde.
1: Ja, nei, det jo masse her selvfølgelig. Ja.
0: Blant annet kaffesiken i Bleikvasslia og sånt.
1: Morgen, da skal vi ha, da skal jeg ha kaféen der.
0: I morgen?
1: I morgen skal jeg ha kaféen oppe, og det er kjøttsuppa på lørdag og saltkjøtt på søndag.
2: Ja, på er det skøta?
1: Hun er borte, og altså.
0: Åja, det er du som er sjef innen...
1: Jeg prøver meg på
0: ja.
1: Den.
0: Ja, ja.
1: Jeg og Katarina.
0: Ja, vel, ja, det blir noe spennende.
1: Det blir spennende.
0: Ja, da, det må ikke gjøre noe dårlig.
1: Og
0: det
1: vet dere.
0: Ja, vel. Vi får se. Nei, da. Jeg vet ikke om jeg tør, men jeg kan jo hende. Jeg har noe vært det før, og du har vært det. Det har noe gått bra. Det har noe gått bra.
2: Ja, det er bestandig frestande som kom tilbake.
1: Ja,
2: det er trivelig, den der køta.
1: Det er ikke min.
0: Hva?
1: Jeg er egentlig ikke noe god på det der, men
0: det
1: kan jo hende går bra.
0: Det går sikkert bra. Du er noe flink med det meste, hvis du vil.
1: Og nå må de bare komme.
0: Ja da.
1: Så vi får folk.
2: Nå har, vi, nå har du drivet god reklame, så det blir fullt av folk ja, både lørdag og søndag.
0: Hva tid åpner du på lørdag og søndag?
1: På lørdag åpner det 11 til 5, og søndag fra 12 til 5 var det vel.
0: Ja vel, ok.
1: Mm-hmm.
0: Så dere blir to sammen som skal stand og styr.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er bra det.
2: Det blir helt sikkert.
1: Ja, det må det være, så tror jeg får. Da går jeg nok av med skoen.
0: Nei, jeg tror jeg ikke du har gjort med.
1: Ja, det der er jeg ikke god på.
0: Ja,
1: det er hektisk, så blir det.
0: Du må ikke være så beskjed.
1: Neida, det der går nok rekk.
0: Det gjør det helt sikkert, og så får du bare...
1: Hjertelig velkommen alle som vil.
0: Så får du ha lykke til da.
1: Ja, takk for det, det kan trenges.
0: Takk for at du ringte inn, og så får du ha en fin helg da. Fordi om det blir travert for deg.
1: Ja, takk det samme. Ja.
0: Greit.
2: Hei du.
0: Hei da.
1: Hei, hei.
0: Ja, skal vi se. Hva det vil si at du har vært et styggbarn? Et styggbarn.
2: Et styggbarn?
0: Ja. Hva som gjorde at du ble et styggbarn? Kall jeg for det. Ja.
2: Da tror jeg mest at vi må høre på en Johnny Ray med Just Walking in the Rain, den kjente sang.

tid. Det är bland de varelser som saknar själar och lever livet i okunnighet, som stirrar dumt och andas in med gelar.

0: Ja, du måste lage med rim eller fresk. Och det blir det säkert liv ut på Hamnesberget.
1: Helt säkert.
0: Får du i alla fall hoppa att de får det här fina väret?
1: Det må vi hoppa. Det har ju i pressen så har det ju varit en ganska mycket fokus på det här med tillflytting och fraflytting i kommuner med växt och nedgång i alla kommuner i Nord-Norge. Och det är väl något vi må lära oss att leva med, att folk kommer och så färder med en plats. Och så är det ju en ting som är lite hygglig då, med dem som har värre i kommunen. Många dem kommer tillbaka för att se och möta gamla kjente och se hvordan det står till i gamla kommunen.
0: Ja, då här gången så var den Rolf Hermansen, han var ju bankchef i flera år i Korgen, ja. Och Elna då, som han var gift med, eller är gift med. Så var de på besök uppover hit efter, och så kom de åt oss en dag och drack en kopp kaffe och satt en skicklig trivlig prat. Och det är ju trivligt som du säger, att de kommer och ser åt oss igen. Inte många år. Och nu skulle de vidare till Bodø, och så skulle de nå hem platsen hans Rolf en tur, och så skulle de störa över igen. Så, och de är ju i Spanien, vad tala, men nu ska du få, då hade ju du en prat med Rolf. Ja. Så får vi höra vad han säger om livet deres nu.
2: Ja, nu sitter jag i Korgen i lag med en, ska vi kalla den för gammal korgværing, det blir väl inte helt rätt, Rolf Hermansen.
3: Det är inte något, jag känns inte att ha bodd i Korgen i många år, ja. Som en gammal korgværing, jag var väldigt gammal.
2: Ja, men du har ju erfaren, du var ju bankchef i Korgen i
3: bra många år, det var
2: 10-12
3: år, så,
2: ja.
3: Så det var fina år i Korgen.
2: Ja.
3: Det är inte tvil om.
2: Och nu är dock på tur och ser på gamla trakter.
3: Nu är vi på tur, så vi har nog varit i Korgen för helgen. Nu kör vi nog vidare och bor och till vår hemplats i Meløy.
2: Akkurat, ja.
3: Så är vi nog på att köra över igen om en veckas tid. Ja.
2: Så glöm inte bort Nord-Norge om du har flyttat till Skien?
3: Nej, det har vi inte gjort. Och vi har allt för många goda minnen och tid i Nord-Norge för idag.
2: Ja, jag hörde, nu har vi ju suttit och druckit kaffe här. Och du huskar på bra mycket alltså.
3: Jo, men jag är ju inte så gammal. Så har jag varit engagerad i mitt också, ja. I Korgen. Det,
2: ja, du var engagerad.
3: Ja, när jag var här.
2: Du var ju till och med formann i idrettslaget, var inte du det?
3: Ja, idrettslaget, var i kommunestyret och det, diverse.
2: Ja. Men nu har det varit ett lite roligare liv.
3: Ja, jag är ju min pensionist, men pensionist är lite roligare, jag vet inte. Men det är något helt annat, och, ja. Det är bra.
2: Ja, det går, den tillvärld som du företräcker?
3: Den företräcker. Jag savnar inte jobben en dag, men jag savnar ju med kort och folk.
2: Ja.
3: Men jobben, nej, den är färdig med.
2: Ja.
3: Och jag har haft det bra på jobb i 50 år.
2: Då du for från Korgen så for du till Skien?
3: Jag for till Skien, ja.
2: Var det bankarbeid där också?
3: Det var bankarbeid där också, ja. Så det var en lokal sparebank i några år, och så var jag... Så jag jobbade de sista åren centralt i Sparebank 1-systemet i Oslo.
2: Ja väl, ja. Pendlade du då?
3: Jag pendlade och bodde på hotell.
2: Okej. Okay.
3: Ja. Kört bil.
2: Ja. Och det var sommarjobben.
3: Nej, det var en helt annan typ av jobb.
2: Ja.
3: Det var, vi har ju inte kunder sånt, så det var ju mer en planläggning och administration och...
2: Akkurat.
3: Allt det där som må gjøre, som ikke vises.
2: Ja. Det må være noe sånt, ja.
3: Det må være noe sånt, Roger.
2: Ja, men så ble Elna sjuk.
3: Så ble Elna sjuk, så der snudde jo opp ned på livet vårt.
2: Ja.
3: Det var i 2010. Det var jo enda jobb. Hun var jo veldig sjuk, så hun var jo nesten et år så hun var på sykehuset for å komme hjem.
2: Ja, jeg husker på det.
3: Men det har gått veldig bra.
2: Ja, jeg ser det, hun er morsk.
3: Ja, det, altså, vi er stort sett av vi vil.
2: Ja. Og nå har dere da selvfølgelig som et resultat av den situasjonen, så er dere borte ganske fast i Spania, har jeg forstått.
3: Vi er der halve tiden i Spania.
2: Ja.
3: Vi gjør jo så enkelt i Korgen, de har jo født deg i leilighet.
2: Ja.
3: Det gjorde jo vi også i Skien, og så kjøpte vi oss hus i Spania og leilighet er sentralt.
2: Så dere har eget hus der?
3: Det er eget hus der, ja.
2: Akkurat.
3: Og det var jo klart, altså, når vi kjøpte så var det klart til renovering, så det har vi holdt på med nå i 8-10 år, så nå er vi ferdige.
2: Ja, Men nu är det ju Spanien, det är ju stadig rapporter nu att det är ju så varmt och det brinner och har inte varit bort i det.
3: Nej, svärt liten. Spanien är ett mycket större land än vi tror.
2: Ja.
3: Och det är stora avstånd, så i våra områden har vi inte haft en trollvarme och vi har inte haft brannar.
2: Nej väl.
3: Den närmaste brann är väl upp med Valencia. Och det är ju 3 timmars bilkörning.
2: Ja.
3: Så det är ju... Nej, vi har det väldigt gott.
2: Nei, så då kommer du fortsätta med det livet där?
3: Det är i hvert fall det som är planen.
2: Ja.
3: Så vi är där en par månader. Vi har ju massa barnebarn, så vi måste ju vara i Norge också.
2: Det sker ju det att det har blivit många.
3: Det har blivit många, så vi har 10 stycken nu.
2: Ohoj! Ja.
3: Så nu är nästa igen, jag hoppas ju på att det kanske blir åldrig barn snart.
2: Travelt i julegavetiden
3: då? Travelt. Nej, så vi är heldiga och har det gott.
2: Ja.
3: Vi har det gott i korgen, vi har det gott när vi jobbar och vi har det gott som pensionister. Mm.
2: Så nu ska du sa du sult i Meløy, ja. Men blir det straka vägen tillbaka då?
3: Nej, då ska vi bruka mer i tid. Vi har ju som ett lite hopp att vi har ju bobil som vi reser med. Att vi kanske ska klara att besöka alla kommunerna i Norge.
2: Och
3: vi är ju så kungen.
2: Ja.
3: så när vi kör söderöver så ska vi köra ut och köra Fosen.
2: Ja väl.
3: Den vägen och in och ta färja över ifrån Brekstad och in mot Trøndelag.
2: Ja, ja, ja.
3: Så ska vi stoppa en par dagar hos några vänner i Trondheim.
2: Ja.
3: För vi kör tillbaka och så kör upp mellan Tyrkeset och Røyra, Sundalsøra.
2: Ja, ja, ja. Ja.
3: Så vi kommer.
2: Akkurat.
3: Så vi då kör hem.
2: Det är ju härligt det.
3: Ja, det är ett härligt liv.
2: Ja, nej, det var artigt att träffa dock.
3: Tack detsamma.
2: Tänkte att det är många som känner dock och tänkte att här kan vi nog ta lite i radiokorgen också.
3: Och vi var ju naboer.
2: Ja, det var vi idag. Ja. Men du var ju med på den här radiokorgen-tiden.
3: Det var det, ja. Men jag var ju inte så aktiv, jag har aldrig varit så aktiv som du var.
2: Nej. Det är väl många som menar att det kanske är för aktiv.
3: Jo, det är för
2: mig. Men du vet, i radiokorgen har vi ingen åldersgräns.
3: Nej.
2: Där är inte pension, där blir du aldrig pensionerad.
3: Och man tränger ildsjäle och kontinuitetsbärare, ja. I det bästa.
2: Och det har det ju
3: varit. Det har dock varit. Ja, det har det varit.
2: Så radiokorgen har varit som en liten hjörnesten i bygda.
3: Och det var ju en, ja, vad var det för 40 år sedan? Och ingen som trodde att det där skulle existera.
2: Nej.
3: Så det har du all grund till att vara stolt över att fortälla.
2: Vi är glada för det.
3: Ja.
2: I alla fall, det var trevligt att du ville stilla upp för radiokorgen när du kom tillbaka.
3: Skulle bara mangla.
2: Så får du ha en fin sommar vidare och kosa dig både i Norge och i Spanien.
3: Det ska vi göra.

0: Det var DDE med Vi är konga.
1: Efter introduktion om ett kongelig slott.
0: Yes. Men nu, Per Jomar, ska vi starta upp med konkurrensen?
1: Nu är vi kommit dit.
0: Ja.
1: Vi går in i en ny fas i Radio Korgens fredagssändning.
0: Ja, och den är nog ganska lik de här konkurrensen vi har. Det startar nog med dialektorer. Så hoppas jag nog att vi har någon tuffa lyttare alltså tör att ringa in åt oss på 751-91333.
1: Ja då, oss har ju håller på att prata om det här med den där dialektorer och så har ju brukat det här nog i faktiskt i flera år.
0: Ja.
1: Och stadigt så säger folk, du må inte sluta med det där dialektorer för det att det är så artigt att få repeterat en del av de gamla orden.
0: Vi har många ord igen, så det ska du också vara rädd.
1: Det ska vi nog alltid hålla vid lika.
0: Alltså, har du några spörsmål på?
1: Ja då, när du har svårt på dialektorer så kommer vi in med två spörsmål i tillägg som du får. Och det är, det går lite på sevärdigheter i Norge och Europa och de är overkommelig vanskelig grad kan de säga. Och hvis du är i tvil så ska du i alla fall få den hjälp du treng för att det blir ett svar.
0: Det ska du få, men först så ska lytteren vår få höra Cliff Richard, The Shadows, Do You Want to Dance?

0: Det tonar vi bort den fina musiken och kan vi ha fått för någon som har ringt in till Radio Korgen nu då?
1: Det var Solrun Trakten.
0: Nej, god kväll Solrun.
2: God kväll Solrun.
0: Ja, du hände var känn.
1: Ja, det bär så vitt.
0: Du imponer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Må av och till göra det.
0: Ja, det är bra det. Ja, bra ja. Ut på Hemnesberget.
1: Ja då, det var bra. Ut så fint ikväll.
0: Ja, det är ju det. Vi skulle ha haft ut i studio idag.
1: Ja, det var nästan så.
2: Ja.
0: Så du är bara hemma, du är inte varit från bifaren?
1: Jag är inte bifaren ikväll i vart.
0: Nej.
1: Det är jag inte. Nej, bifaren, det betyder väl att du ser överallt.
0: Ja, de säger ju att kyrna Martin så bifaren.
1: Ja.
0: For överallt.
1: Ja. Ja,
2: det var väl särskilt när det begynte att bli sopp. Då, ja, det, då begynte man färre överallt. Här,
1: eller om, den 5 september om vi inte
0: må
1: färre.
0: Ja, då må dock färre. Då må dock färre.
1: Det ja, vi förstår. Ja,
0: det där blir ett trevligt upplägg.
2: Det så jo spännande ut det där.
1: Ja, det var så spännande. Så.
0: Det är ju artigt att folk tör och pröv. Gärna och
1: ja, nytt. Då, visst är det där.
0: Och då må vi ställa upp.
1: Ja.
0: Du är inte så långt unga där du bor så det...
1: Nej, det är ju inte det.
0: Nu kommer det nog hem igen och...
1: Ja, det är det nog som regel.
0: Får du tro det? Du har en jävla kall så kan hjälpa dig.
1: Ja, jag har det.
0: Nej, man ska höra med Per är snill och kommer med några goda spörsmål.
2: Ja, du ska få bli med på en tur upp på ett fjäll du. Och det fjället det kallas för Slottsfjället. Vet du hva du må fære da?
1: Slottsfjellet?
2: Ja.
1: Det er noe, ikke noe fjell.
0: Det er ikke noe fjell, jeg vet, nei.
2: Det bruker,
1: nei, det er jeg ikke.
2: Det bruker å være litt konserter oppå der og litt forskjellig. Og jeg kan jo fortelle det at Slottsfjellet, det ligger ved Norges eldste by.
1: Tønsberg får en.
2: Ja.
0: Ja, vel, så du har sjuflør.
2: Da har du Tønsberg.
1: Ja, det.
0: Ja, det er bra det.
2: Men
1: ja, det trenger.
2: Nå skal vi til en annen severdighet som vi ser av og til på ja, Dagsrevyen er nå bare rett som det er. Og vi skal til et europeisk land, og så skal vi se på en spesiell port som heter for Brandenburger Tor. Hvordan by må du til da?
1: Hørte tysk ut, men.
2: Ja, det er tysk.
0: Det er tyske.
1: Brandenburger Tor.
2: Ja.
0: Brandenburger Torg.
2: Ikke torg, men tår.
0: Tår, mener jeg. Ja. Vi har jo vært der.
2: Ja da.
1: Jeg holdt på å si Berlin.
2: Ja, det må du bare fortsette å si, for det er rett.
1: Ja.
0: Det var jo rett. Helt innertid er det der.
2: Det er ja. I Berlin. Vi har Brandenburger Tor. Var det han Stokkan som sång om det der i en Grand Prix-melodi?
1: Ja, Melodi Grand Prix.
2: Ja.
0: Ja vel, ja, du pakker jo rett på alt her.
1: Ja, jeg gjorde jo det.
0: Du er skarp.
1: Jeg har takket være sjåføren en bra.
0: Ja, ja, du kan jo trenge det også av og til. Jeg må jo få lov å brief dem også.
2: Alle.
1: Ja, eller jeg skulle si at jeg må spørre hvem som vanger Bodeglimt-båtene.
0: Bodeglimt-båtene? Ja, det var nok, ja, det var hun ringte Søren ifra. Hun er søstre, eller var det, den hans Per Arne Skreslett.
2: Ja, det var, den havna i Skien.
0: Skien, ja.
1: Jaha, ja vel, ja, da hoppet hun bodde i Grønstam.
0: Ja, det vet ikke jeg, men Per Arne sa det med henne at må du love at du gir det videre, ikke har dem selv. Så jeg håper han har dette.
1: Ja, det er jo sant.
0: Nei, men og i kveld er det jo så fint et handverk det her også, vet du, så han er
1: jo
0: ikke
1: bare. Ja, han er jo flille, må jo flenke.
0: Ja, han er saken flenke.
2: Mye.
1: Ja.
0: Så det, nei da, vi skal ikke trekke ennå, så du skal nå bare vente.
1: Nei da, nei, men det er greit.
0: Takk for at...
1: Jeg
0: har sikkert lagt meg til deg. Ja, du er noe søvn her da. Ja.
2: Vi bruker noe slutt sånn i halv ett, ja.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, og at du holdt i vasken i kveld, og så får du noe vær snill med gubben.
1: Jeg skal prøve det.
0: Prøv
1: greit.
0: Det.
1: For dere har god sending videre.
0: Takk for det. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Ja, skal vi høre om det er noen som vet hva det vil si å ha ørstøng?
2: Ørstøng, ja.
0: Ja.
2: Og mens du spekulerer på hva det betyr, så skal vi høre på Sylvias Mother med Dr. Hook.

0: thinking she's gone.
1: Ja, där vart det rödlys igen i studio och då betyder att vi har en ny telefon. Hallå?
2: Ja.
1: Och det är en dame.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dama.
1: Vem är det?
2: Det är ju Salvaran. Britt-Marie Hagaberg.
1: Nej, då Britt-Marie.
3: Ja, det var det.
1: Jag kände dig inte direkt med detsamma. Du var så för andra i stammen.
2: Åh.
1: Ja.
2: Nej, det är nog. Det är nog.
1: Ja, det var nog bra. Du vet det nog så gör.
3: Ja, då. Nu börjar du att bli... Begynner å bli mer og mer likte nå.
1: Ja da, nå kjenner jeg deg igjen.
2: Ja, det er bra.
1: Ja, var det bra oppe i Halvardalen?
2: Ja da.
1: Er dere ikke ute i det finværet?
2: Hæ?
1: Er dere ikke ute i det finværet?
2: Det er ikke noe så mørkt nå.
1: Ja, ja.
2: Selv mørkt. Kolde mørkt.
1: Ja, ja.
2: Det har vært farta litt i det, sånn ikke går så mye ute.
1: Åja, før på rek?
2: Ja, før på rek.
1: Ja, ja. Bifaren hadde vært da, vil du si.
2: Ja.
1: At du har vært bifaren.
2: Ja, jeg har vært litt vifaren.
1: Men Ørstøng, har du hatt...
2: Den er jo ikke så langt, men den var noe langt nok.
1: Det var langt nok. Har du hatt Ørstøng noen gang?
2: Om jeg har hatt...
1: Ørstøng?
2: Nei, jeg har vært heldig... Ja, jeg har hatt det. Det har jeg hatt når jeg var liten, men jeg har vært heldig og slett unna det noe.
1: Ja, vel?
2: Det må ha vært gjøren, eller rødbetegnelse, eller kist,
1: ja.
2: Et annet, sånne der greier.
1: Det var ikke noe trivelig å ha det.
2: Nei, det var ikke noe godt.
1: Så det får vi holde oss unna.
2: Her må vi holde oss unna. Det er folk på ørene som skal ut i vind.
1: Ja, det skal bli kaldt så.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Da må vi kle oss godt. Men nå skal vi høre om Per har noe fornuftig å spørre deg etter.
3: Ja, jeg har en ting som jeg har vært på selv, som jeg lurer på om du vet om. Jeg tykk det var fantastisk interessant. Og ja. Det var noe som hette for Norveg Museet. Vet du hva du må fære for å komme på Norveg Museet? Det er i Norge. Norveg
2: Museet.
3: Norveg, ja. Hvis du vil ha litt hjelp, så kan du nå fortelle at Hurtigruta har anløp akkurat der, og da er det pause, sånn at du kan gå på det museet i den pausen. Og det var det vi gjorde.
1: Var det det museet som var så lite?
3: Ja, det er ikke så stort.
1: Så det er ikke så stor en plass?
3: Det er fantastisk interessant.
2: Jaha. Ja, det var det da.
3: Hvis du har du ferdig med Hurtigruta?
2: Nei, jeg har ikke vært i Hurtigruta.
3: Nei, for jeg begynte å tenke at hvis du fær sørover... Og så er du i Brønnøysund, og jeg lurer på at det neste anløpet er der. Ja, det blir det. Det blir det neste anløpet.
2: Ja. Det der, vet du, det er altså ikke noe særlig godis på det der rundt omkring.
3: Ja, nei, det er den der plassen som bruker nordgående og sørgående Hurtigruta og møtes.
1: Det hjelper jo så lite når du kjører før det.
3: Ja, nei. Jeg skal fortelle, du skal få hjelp her, Britt-Marie, og det er at det er i Rørvik.
2: Åja.
3: Der er det.
2: Ja, men det.
3: Så hvis du fermer Hurtigruta, så anbefaler jeg deg å ta en tur på det der Norveg-museet.
2: Ja, akkurat. Ja, men jeg har ikke vært så mye rundt på sånn der, så det er ganske grønn i
3: Nei.
2: Det.
3: Ja. Men,
2: nei, men takk for hjelpen.
3: Du skal få, du skal få bli med på i en stor europeisk by. Der er det ei fontene som er veldig berømt. Og hun heter for Fontana di Trevi.
2: Hun heter?
3: Fontana di Trevi. Vet du hvordan by du må til da?
1: Vanskelig det nå.
2: Det.
3: Ja, det kan hende.
2: Jeg må da bare tippe.
3: Ja.
2: Jeg
3: kan jo si at landet det ser ut som en støvel.
2: Ah, ja.
1: Hvis du ser på kartet, ja, så ser det ut som en støvel.
3: Ja.
2: Italia. Nei.
3: Hva sa?
1: Hun sa Italia.
3: Ja, selvfølgelig. Er det Italia, og hva tror du slags by det er da? Den største byen i Italia?
2: Roma kanske.
3: Da det Roma, ja.
1: Stämmer det? Det gick ju grett där. Och
3: den är ju jag vill ju mest anbefalla att du tar den tur till Roma och.
2: Ja, så nu kan vara på många turer tror jag över och glötta för det har ju varit akkurat det där.
3: Nej.
2: Så säger du så.
1: Ja. Det är inte för sent.
3: Nej, det är aldrig för sent.
2: Ja, jag vet inte. Nej, för sent. Ja, det var kanske aldrig. Men bara bestämt sig för att ha någon plats. Man.
1: Men har du något bra där man är också, det är inte det.
3: Ja, jag säger det att oss behöver inte fär över allt för att ha det och få upplevelser. Vi har massvis i vårt eget närområde.
2: Ja, nej, det är ju massor så självklart.
1: Ja. Bland annat kaffesiken i Bleikvasslia och sånt.
2: Imorgon då ska vi ha då ska jag ha kaffén där.
1: Imorgon.
2: Imorgon ska jag ha kaffén upp och det är köttsuppa på lördag och saltkött på söndag.
3: Ja, på, är det någon sköta?
2: Hon är borta och alltså.
1: Oj, ja, du sa, det är du som är chef i den.
2: Jag tror mig på
1: ja.
2: Den.
1: Ja, ja.
2: Jag går Katarina.
1: Ja, väl, ja, det blir nog spännande.
2: Det blir spännande.
1: Ja, då, det må inte gärna något dåligt.
2: Och det vet dock.
1: Ja, väl. Det ska, vi får se. Nej, då. Jag vet inte om jag tör, men jag kan ju hända. Jag har nog varit det förr och du har varit. Det har nog gått bra. Det har nog gått bra.
3: Ja, det är beståndig förresten som kom tillbaka.
2: Ja.
3: Det trivelig den där köta.
1: Ja.
2: Ganska jag nog god på det där man. Det du kan ju hända går bra.
1: Det går säkert bra. Du är nog flänk med det mesta, hvis du vill.
2: Och då må ni börja kom.
1: Ja, då
2: kommer vi få folk.
3: Nu har vi nu har du drivit god reklam så det blir fullt av folk ja, både lördag och söndag.
1: Vilken tid öppnar du på lördag och söndag?
2: På lördag öppnar 11 till 5 och söndag från 12 till 5 var det väl.
1: Ja väl, okej. Okay.
2: Mm.
1: Så då blir två sammen som ska stanna och styr.
2: Ja,
1: ja. Ja, det är bra det.
3: Det blir helt säkert.
2: Ja, det må det vara. Så tror jag får. Då går det nog av med skån.
1: Nej, jag tror ändå inte du har gjort med
2: det. Ja, det där är jag kör ihop på.
1: Ja, det
2: är aktivt, så blir det.
1: Du må inte vara så beskedd.
2: Nej, det där var nog rätt.
1: Det gör det helt säkert. Och så får du bara
2: hjärtligt välkommen alla som vill.
1: Så får du ha lycka till då.
2: Ja, tack för det. Det kan grannas.
1: Tack för att du ringde in och så får du ha en fin halg då. För det om det blir travert för dig.
2: Ja, det samma. Ja.
1: Grett.
3: Hej då.
2: Yep.
1: Hej då. Ja, ska vi se. Kan du väl säga att du har varit ett styggbarn? Ett styggbarn.
3: Ett styggbarn?
1: Ja. Kan så gjorde att du varit ett styggbarn? Kan jag för det? Ja.
3: Då tror jag mest att vi må höra på en Johnny Ray med Just Walking in the Rain, den kända sång.

0: Vart det slut på musiken?
1: Vi tackade Monkeys för besöket. Det var artigt att höra på dem.
0: Och vem är det vi har fått med oss nu på telefon?
2: Det är han Øyvind Jonsson som ringer från Smalsundmoen.
0: Øyvind.
1: Øyvind Jonsson
0: ifrån Smalsundmoen. Yep.

där man om allmän egen nytta ivrigt lägger vind. Visst är det fred som präglar militären när de till tänderna vill rösta upp

det att människan var någonting som gick omkring på fyra. Har hon nu långsamt rest sig upp, går omkring på två, så att hon snabbt kan

mer. Visst är det män från fina, kulturella, gamla samhällslager som trycker piff och puff och paff och liknande lektyr. Ibland till var

0: Ja, da, jeg oppe i Nordrøsvatnet. Her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står noen hatt når vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og Mekkal, det er ikke det hele boks der du står i. Det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er for å måle snøen, nedbøren.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja. Ja. Og så har vi trekt her.
0: Jeg legger seg utom.
1: Ja, det er for å... At snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det er at, kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står
0: her. Ja. Men ja, nå står vi her og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her og... Det er vel ikke sånn det er til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp. Ja. Det er høyt i trappen også her.
0: Og er det høyt trappen under snyen?
1: Ja, og en ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter?
1: Vi har 3,5 helt opp.
0: Ja, helt opp på toppen. Ja. Det der i morgenen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som målglas.
0: Det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så nå tar det inn og smelter?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte kjøpe på en mål hvis det er en tenns ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har kjent dette som tak.
0: Men det var jo så mye er det temperatur også her. Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Her er det maksimum.
0: Og er det det som har vært om natten?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0 grader.
0: Og ja, så det har vært på 0 i natt.
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå da?
1: Ja, det er jo litt under.
0: Og ja, så han er litt kjølig.
1: Det er 2 minusgrader i natt.
0: Og ja, det har vi det 2. Ja, ja. Det så noe som et sånt fagolbord nærmest.
1: Ja, det er som et fagolbord.
0: Ja.
1: Det er gledesverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja. Ja.
0: Men det med laget, det ser jo ut som en sånn ribbevegg, men er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjøre nettrekk, sånn.
0: Akkurat,
1: ja. Så det skal trekke, ja. Ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg si at på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua ned?
1: Ja, jeg bruker smått å si
0: ja. Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Er det en påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, veken kan bli varmere og kaldere. Og
0: men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke? Det
1: er jo noe av det. Det er snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja.
0: Ja. Her sagt, er det normalt ikke, for å være her oppe?
1: Nei, det er noe overnormalt.
0: Det er det?
1: Ja, det
0: er. Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Det var 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var det, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da, 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hva mener du så gjerne at det var så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da, i
0: 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være for at det var kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over 4 meter da, hvis
1: det. Ja, da var det nå i vinter, hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det, hva så... Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det?
1: Nei, det er noe for... Ja, det ser på stedet på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Og det var det det?
1: Ja, så lenger øst, det er bortom Sundsdalsen, det kan være enda mer.
0: Ja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir... At det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn...
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: det. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant Famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på Famvatnet også?
1: Ja. Ja. Da på Krotskjellet før.
0: Ja, og tolvstasjon.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Man har funnit ut att det här var omtänkt som genomsnitt för nävers och slagfälter.
0: Har du någon förmening om snöen? Det heter ju det att det är mycket, någon vinter så är det mer och mindre vatten. Hur mycket snö är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det det?
1: Ja, det är tann eller tå.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det kommer bara bli inte att tappa, men...
0: ja. Men du har 2-3, ja du har 2-40 för, ja, men eller åren för då, är det meste du har haft, är det 2-80 då, eller 8-80? Ser du mycket
1: mål? Ja, det var kärsamma, det var en kärsamma.
0: Oj, det var det?
1: Det var 6-70.
0: Så du vet inte rekorden?
1: Nej, jag ska se 9-8, det var det. Nej, det var 2. Jag tror att 2-8, 2-60 eller något sånt, det är så säkert. Det var jag en stor snö.
0: Ja.
1: Ja, normalt snö, jag antar jag skulle baka om 1,5 meter.
0: Ja, det är så.
1: Vi kan möta att trädet är någon här.
0: Men kristen grej, du, ja, du har väl fräs. Jag ser inte något här, men är det ju... husan, den finns ju inte från vägen.
1: Ja, det är en traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på det. Jag måste vara en 4-5 meter. På det, den ser jag i hvert fall.
1: Nej, det är nog
0: inte. Det är inte det. Nej. Ja, 4 meter nu i hvert fall. Det är bra högt.
1: Jag har någon bra skavet där, han gör de här 4 meter. Att den är fjöst.
0: Jag ser det, är det sånt som uppfräsar där?
1: Ja, så känner jag nog att ta och så kvabbt eller...
0: Har du haft mycket sån mildvärde regn här upp så det klappar ihop nu?
1: Ja, vi har ju nog att så här är i veka.
0: Ja.
1: Då har ju regn, det regnade 80 millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det.
1: Ja,
0: 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
1: Ja, han ser ju gott.
0: Ja.
1: Jo, man är åkt någonstans.
0: Men så hvis ikke det hadde vært der mildværet hadde kommet, da hadde det vært ganske mye her.
1: Ja, da hadde det vært over 4 meter.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, det ser jeg.
0: Det var ohyggelig. Men hvordan hadde det vært ellers vi vært her? Hadde det hatt mye over? Sånn, så
1: det hadde vært mye over i vinter.
0: Ja. Så det kan ikke komme dere ut hver dag?
1: Nei.
0: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker. Det var jo stengt.
0: Mm.
1: Det var noe kjøkket som nøven. Jeg skulle ha stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snakk om det. Nei, men også forsiktig folk nå for tiden, vet du. At...
1: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten en kjøkket. Oh, ja.
0: Nei. Ja, är det någon slut på vintern? Nu är vi nog bara, idag har vi den 3 mars, men...
1: Ja. Nej, det är gott att veta. Vi kan nog få ut den ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, kan du fortsätta?
1: Nej, det är gott. Du som har stått där.
0: Nej, det är inte lite på som hört på mig.
1: Ja, ja, det är.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha... Lycka till vidare med målingarna då.
1: Ja.
0: Får vi nog se hur det går med vädret.
1: Ja.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om Bjørnar Jerbak och tilldelning av kulturprisen. Märk att upptaget har dålig kvalitet. Andra inslag är om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje inslag är om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært et titler som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, og velkommen hit til Radio Korgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det at det stygge. Ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men... Fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jeg jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det er jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskalde skulle forskuttere Lerskaldveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og det skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på meg en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i Korgen og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 centimeter bokstein datt på røst over her. Og så tynt gruslag på, og anbudet det lyd på 2,4 millioner ifra Oldernes og Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen øye, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Nei, det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere det til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet av at det stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der, her er jo I korgen, det jo flere millionærer, så de har nok ikke finansiert veien. Men ikke vi har ikke
0: greit. Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalvergen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalverg. Han Harald Brykfield, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Leiskarveien. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, på cirka 200 år. Alle Leiskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder uten vei noen steder. Den opprinnelige Leirskarveien gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Leirskarværingene ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leirer som tok Leirskarværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Nedleir, og Leirskarværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Leirskarværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hest å komme fram med lasset og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Leirskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Leirskardalens veihistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser etter den der gamle veitraseen. Hjalmar, det jo
2: ja, da,
0: grunnkjent I Leirskardalen.
2: Det kan jo også en det, for både I Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng. Det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg... spår der som veien før gikk og det jo typisk han jo gått utover lia der I mellom Øverleira og Gjerpbakken og ifra kroken der I Gjerpbakken han jo gått I overkanten av dalen ut I gjennom hele lia helt av nedleiren så det jo, det noe veg enda, men nå han jo delvis forbeiret, så det jo fin traktorvei men det første jeg minnes, det var godt å se at det var en gammel kjørvei
0: Så det faktisk I dag kom man I samme veitraséen der I Meljerbakken og Nederen?
2: Ja, det det jo på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt være. Det det.
0: 1630, når var nærmest første bosetning I Leirskardalen?
2: Ja, det var vel...
1: Bosetning I Leirskardalen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt like mange gårder I Leirskardalen som I dag.
0: Ja.
2: Det der første I Øverleiren, 634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra.
1: Mm-hmm.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papir fra den tiden, ja. Så.
0: Men ellers vet dere noe om, var det noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det vel nemlig noe skreven antar, så vidt jeg vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk ifra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant vei fra 1666, så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårdene, så de lærte det I dag.
0: Ja, så det
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskallet idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de då klara över att den vägen så var gick då, det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn eller kärra som de brukade, det var så kallt meidråga.
0: Ja.
1: Vet du om du vet i meidråga hur det
0: fungerar? Ja, jag har sikt det. De brukar väl när de kör på sätra i min barndom. De
1: bare, meidråga. Var bara lange sjäker och så var det en plattat på så du lastade plassen på.
0: Ja, det var de första 200 åren, men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskardalen, som gjorde stor skade både på åker och äng, och framför allt på Lerskardvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbedringar och omläggningar av vägen. Så det är ett avsnitt som heter ifrån 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskardvägen utbedret under uppsyn av en vejformann, Jon Jonsson Rønnvik, som var sendt av Amtmann. Det her er den første vegstub i Rana, som er anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med i dag, er det han har slags fyr i den tiden?
2: Ja, vi er vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Jeg tror det, ja. Så det går vel fram der at Lerskardvegen er faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det er vel ikke noe...
0: På Fogdens, det er på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg er altså ikke helt sikker på det der, for en Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe i hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det er sikkert.
0: Så står det videre her at i bygdebok for Rana er det antydet at Lerskardvegen kan være den eldste fylkesvegen i Nordland. Det er jo det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har dere undersøkt noe om at det er sant, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han er det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell er jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånt på trøkk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise til i den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre i det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt i dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva i den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset i Korgen. Ifra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 æren. Veien ble bygd 2,5 æren brei, og den var delt inn i 4 rode. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien i 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskardveien bare er farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser i det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den i nærmest, er det den samme? Mælandsbru, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karene er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men i bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den
1: siden. Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo det. Ja. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du, jo så laks og så før det jo steiner jo så fint hoggen.
2: Ja.
1: Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier i Ilversbakksbogen, det er ikke gran. Og det Lerskardvergen så ikke granet der.
0: Oh, ja.
1: Og så bygde de før i Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For det er ikke Lerskardvergen vært, så er det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt, så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned Leirälven när du kör upp Lerstad.
1: Ja,
0: det
1: ja,
0: du kör tätt
1: ja,
0: plats i
1: ja,
0: Lerstad.
1: Ja då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Så. Både pärling och så granträ.
2: Ja. Mm-hmm.
1: För när du la granträn så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, det hade med bar på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bar, ja, bar på.
0: Ellers jäckar ni samma trasens idag, för exempel... Over Ohella, den är över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rogelberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att den gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasén idag.
0: Han gjorde den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ju till Jöna och sover rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Älva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville inte ut med folken. Så var det en kärring på Jampjorden. Hon tog spaden och så for hon och taubacken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja, alltså.
1: Men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar också. Inte bara nå att mannfolkarna blir syskt.
1: Det var förresten bestmorans Kristi Nivars.
0: Jaha, ja.
2: Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvarat oss med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, skönt, ja.
1: Men det kommer ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också att han är kommit fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närma oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskalvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskalet vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskalvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsförmann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukar utfört av dagsverk både för häst och man. Timer och halvtimer vart nöje noterat och regnade om till 10 timers dag. Dagsverken vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst.

Fanns det ingen drömmer till lån som var för små, för folk som gick sin tiggergång bland höstens frusna strå. Då väcket makt

0: Ja, i kväll så har vi den glädje att ha två gäster i studio. Little Orskommen, må man väl säga. Och delvis verserat i massmedia och varit ett titler som miljonärer. Kristoffer Fjelldal och Hjalmar Tverre, välkommen hit till Radio Skjøgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det er vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heldig altså.
1: Så hører det at det stygge, ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt fra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskal?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og det skulle starte opp i 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverå i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter bokstein. Datt på røst over her. Og så tynt gruslag på. Og anbudet, det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes og Tverå. Og på grunnlag av det, så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Og men jeg må nå gi hun veisjefen noen øre, for han var veldig snill. Han satte oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Nei, det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet av at det stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der, her jo I korgen, det jo flere millionærer, så de har nok ikke finansiert veien. Men ikke vi har ikke
0: Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykfield, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Leiskarveien. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, på cirka 200 år. Alle Leiskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Leirskarveien gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer meter nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Leirskalværingene ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leirer som tok Leirskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Nedleir, og Leirskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Leirskalværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Leirskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Leirskardalens veihistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser etter den der gamle veitraseen. Hjalmar, det jo ja, da, grunnkjent I Leirskardalen.
2: Det kan jo også enda for både I Øverleiren og Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng, det utgrevene der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverleira og Gjerpbakken, og fra kroken der I Gjerpbakken, han jo gått I overkanten av dalen ut I gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det jo, det noe väg ändå, men nu han ju delvis förbättrad, så det ju fin traktorväg. Men ja. Det första jag minns, det var gott att se att det var började en gammal körväg.
0: Så det faktiskt idag kommer man I samma vägtrasén där I Mellgärdsbacken och nedan.
2: Ja, det det ju på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt vara. Det det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen I Leirskardalen?
2: Ja, det var väl...
1: Bosetning I Leirskardalen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt like mange gårder I Leirskardalen I dag.
2: Ja. Det der første I Øverleiren, 1634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papir fra den tiden, ja. Så...
0: Men ellers vet dere noe om hva det noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det vel nesten noe skreven antagelig, så vidt jeg vet, det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant seg fra 1666, så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårder, så det skal I dag.
0: Ja, så det
1: Og da var det sannsynligvis mer folk I Lerskala I dag.
0: Ja.
1: Det var mye folk på gården.
2: Ja.
1: Når det gjelder veien der, så var de klar over at den veien så var gikk da, det var jo på doning I bygda, og det var ikke med vogn, eller kjærre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet I meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setre I min barndom, de bare, meidråge.
1: Det var bare lange skjekker, og så var det en plattatt på, så du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, men så vi kom frem til I 1826, da var det en stor flom I Lerskardalen, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskardveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegginger av veien. Så det et avsnitt som het fra 1835 til 1895. Sommeren I 1838 ble Lerskardveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønnvik, som var sendt av Amtmann. Det her den første vegstub I Rana, som anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, kan han, hvis du sammenligner med I dag, det han har slags, det var slags fyr I den tiden?
2: Ja, det vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Jeg tror det, ja. Så det går med fram der at Lerskardveien faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det vel ikke noe...
0: På Fogdens, det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg altså ikke helt sikker på det der, en Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe I hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det sikkert.
0: Så står det videre her at I bygdebok for Rana det antydet at Lerskardveien kan være den eldste fylkesveien I Nordland. Det jo det du inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har dere undersøkt noe om at det sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell Eivind, historiker, faktisk, arrang, og når han satt sånt på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise til I den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre I det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt I dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva I den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset I Korgen. Ifra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ærn. Veien ble bygd 2,5 ærn brei, og den var delt inn I 4 rode. Gårdbrukerne har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne I fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien I 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier I sin ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardveien bare farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser I, det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den I, nærmest, det den samme? Mælandsbru, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karene så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men I bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den siden.
1: Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo der opp. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo, så laks og så før de steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier I Ilversbakksbogen, det ikke gran. Og det Lerskardværingen så ikke granet der.
0: Oh, ja.
1: Og så bygde de før I Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For det ikke Lerskardværingen vært, så det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt, så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned Leirälven när du kör upp Lerskar.
1: Ja,
0: du kör tätt plats i Oders.
1: Ja, då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Så. Både pärling och så granträ.
2: Ja. Mm-hmm.
1: För när du la granträn så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, det hade med bara på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bara, ja, bara på.
0: Eller jackar ni samma trasens idag? För exempel över Rohälla, den över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rohälberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första så var väl med krokat, det var ju vanligt på den tiden att den gjorde en sväng, var det i stort trä så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasén idag.
0: Han gjorde den?
1: Nej, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Jöna och sover rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Älva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville inte ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och taubacken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja, alltså.
1: Men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar också. Det är inte bara nå att mannfolkarna blir syskt.
1: Det var förresten bestmorans Kristi Nivars.
0: Jaha, ja.
2: Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvarat oss med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, skönt, ja.
1: Men det kommer ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också att han kommer fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närmare oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsförmann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukar utfört av dagsverk både för häst och man. Timer och halvtimer vart nöje noterat och regnade om till 10 timers dag. Dagsverken vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjnat till 2 kronor för man och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen har utgjort 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här sum kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskaret vägförening är lokalhistoria av stor värdi för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Ante vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hur det kostade. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Ante som genom åren varierat från 100 kronor till maximalt 400 kronor. Rapport blev också sänkt till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidrag däckar imidlertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet vart utfört som dugnadsarbete i egen intresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 vart i Lerskardalen insamlat 237,20 till Lerskardvägen. Ja, det, men då var det varit en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara bydarna med, ja. Och kostvägen du. Jag fick ju någon 100 kronor utav fylket och så lite av, av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånt ja, så. Så det har varit när sagt utkommanderat.
1: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
0: Faktiskt är man.
1: Ja då.
0: Och du tar span med det kom.
2: Ja, det var ju så sett ordning och jag tror det var uppdelt i roda och förstod jag. Och det var ju likans med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar, 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna.
1: Mm.
2: Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjul. Det var ju forskjellige uppfinnelser i förbindelse med det där.
0: Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grund. Det var ju artigt. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk så gjort det ställ med skuffade. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få plögg med bil.
0: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när sagt med 3 plogar på när det var någon folkskavla och sånt. Det var nog lätt för att fara på oss. Men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på dagen.
1: Du vet, det var ju inte bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var
1: det. Det var ju löst. Det var ju bara lösningen han tog.
2: Nej, de konstruerade ju några grejer på sidan av plogen. Sån planka som gick ner med spissa på så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram och. Och det var ju en 2-3 ettenan av de där plankan där som stod.
1: Mm.
2: Så det var ju säkert god hjälp i en sån prov.
1: Åja, det var nog så forskjelligt, men någon var nog rädd för hästan.
2: Ja, ja, ja.
1: Och de som var rädd för hästan, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han, den som var in.

0: Aspare hövding på vägen. Nu vill jag precisera att vi är inte ute efter där vägarbetarna, för de har gjort ett klimrande arbete. Och hövlar man, det är ju nedsliten, och idag som du kör upp över så är ju vägen, det är ju faktiskt gröft i terrängen. Han är kommit under terrängen på bebyggda.
1: Du vet, rot i våt blomsterjord, det är ju lite mening. Det är ett faktum. Det var ju grus där.
2: Ja, han var ju inne på det här att det har byggt ett kraftverk i 67, och där ska det vara. De har inte byggt bara vägar och begynt att laga vägar. De begynte också med kraftverk. Det första privatägde kraftverk i Lerskala. Det var i alla fall för mitt i.
1: Ja, det var väl byggt i 1927. Det var i Marsdagen i Sjöarne, Sagbergen. Och det, så vitt jag minns, så var det först, men det, då kom det väl på löpande band där i Bryggfjell, det var väl omedelbart ett, ja.
0: Det var ju någon tid.
1: Ja.
2: Nej, det var inte så viktigt. Ja. Men idag så är dock på krigstiden verkligen för fullt och ska ha, det var 2 år sedan första gången, och jag kan nog väl dock ha det här, där ska det vara en färdig, och dock har bland annat skrivit brev till formanskapet. Angående prioritet för fylkesvägar, det går hardt ut och vill ha omprioritert det här. Dock vill ha, inte ha den här broen från Røssa till Valla, dock vill ha de pengarna över på Lerskarvägen. Är dock nu ute för att få i stand krangeln med Bakkansvägen?
1: Nej, det är absolut det. Vi är inte ute efter att torpedera den där broen, projektet, det är ingen lunde, men det är bara prioriteringar, bruka kommunens förskottering. Tänkte på att förskjuta lite. Det är det som är plan. Vi menar ju det att det är mycket mer nödvändigt att få Lerskarvägen i stan.
2: Mm.
1: Och så är det ju inte att tvivla på att den har fått tangan igen mycket snarare med i till det projektet, eller att det ska brukas på i Rösterna.
2: Nu har ju dock sända brev till formanskapet, förstår jag, den här, och Killesen har fått responsen därifrån. Är den... Får de respons
0: helt då? De har inte, jag tror inte formanskapet har behandlat den då. Oh
2: ja.
0: Men jag såg ju en... jag förstår, det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
2: Mm-hmm.
0: För det där brevet som vi sänder, bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunestyret, de har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska vägen är prioritet först på listan. Och så kom då Tustervasvägen. Och broen är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om. Broen, den är ju vedtatt och förskuterad, så den får ju broen.
2: Ja.
0: Och det har inte vi något emot.
2: Ja.
0: Det är bara vi vet att kommunen står sig så gott, idag, att lät dem nog förskutera där ska vägen också. Och så får de bro i Rössågen, och så får vi skickade väg i Lerskalen.
2: Mm.
0: Se bägge byggda lagen förnöjd.
2: Men
0: så det blir inte något, något snack om något och satt upp bygden mot varandra. Det är ju inte tillfälle. Inte, får vi fast vägdäck i Lerskalen och de får bro på baklandssidan, så är vi, ja, vi är gott förnöjd, och tror de också är gott förnöjd.
2: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi. Det ser ju ut att den ska brukas 1 miljon i det här året på Lerskarvägen. Är du också förnöjd med det?
0: Ja, det stämmer det. Och det vill jag gärna rätt en takt. Han är Dag Rytz, och han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fick 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här, Harald Bryggfjell, och vi, det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång, så det var utsatt det där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpade med att sätta upp ett skriv, så vi gick tänkt och gång hos samfärdsministern, han Engstedt.
2: Uh-huh.
0: Men i mellertid så kom då det här bevällningen på 1 miljon. Så vi lät det där ligga. Nu är ju klar över, han har ju inte något med fylkesvägen, men vi tänker ju på beror det här avflyttningen från bygden och allt det här, och kunna upprätta, eller att de kunde bevilja flere millioner som det har vært for fylkesvegen nå.
2: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare til mørkets frembrud.
0: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da brua.
2: Ja.
0: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum det at de på baklandet, de har duktigere politikere vi har i Lerskal. Så de har vært flinkere og kjørt på.
2: Yeah.
0: Og det jo ikke vi så ut for det. Det jo vedtatt faktisk broet. Mm. Så det ikke noe, det bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skrivet veisjefen, og jeg vil takk gjennom nærradioen her takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skrives jo, og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittils hadde ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
2: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får jeg bare ønske dere god tur på en humpalt Lerskalvei.
0: Ja, takk.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det du, Lena Valla.
4: Ja, det stopper.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har fem stykker i bandet, og tre av dem har gått jazzlinja i Trondheim da, konservatoriet, og det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Grevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så
3: ja.
4: Han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Der, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Så du drev mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Jeg tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt helt siden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at jeg begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskole her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Så der har du litt note bakgrunn?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille Portum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik
4: Grevatn. Ja, Lars-Erik Grevatn, ja.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo, han ene er Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitter Krøyt, og de er jo, det ble bra lansert utlandet også, og har veldig
3: med veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det jo mer live, de var mer elektronisk.
3: Mm. Men det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz? Eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Og det ikke så jazz-inspirert, det jo jazz-inspirert fra det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på det, at det vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
4: Ja, det er Egan Lars som laget musikken da. Det er det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det er, hva skal jeg si, altså det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har så pass masse fra alt mulig på en måte.
3: Ja, det er stor forskjell på låtene.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig og noen ballader og noen, ja, den søen. Mm.
3: Hva slags mottalelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival en aften. Hvor er det dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: det? Ja, det virker sånn i hvert fall.
3: Det var du som laget de fleste låter?
4: Ja, jeg som står for dem. Men...
3: Det du gjør når du, hvordan bør du gå opp med
4: laget? Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... Det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Kan du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
3: Tanker og alt,
4: ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det er inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
3: Det står på plakat, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: Ja, Lars er det greia å ta, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har jeg vel Rådsen jeg spiller på. Ja.
3: Ja.
4: Ja. Mm. I handen av scenen.
3: Kan du vel, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøktes og da. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja.
4: Mm.
3: Og spiller bass. Og så Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han? Er han overtøktig?
4: Han er veldig døktig, det er han. Så han har kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
3: Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her opp og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazz, utdannelse og greier, får de til å komme hit og delta og være med i bandet?
4: Jeg tror man får til det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de her musikere?
4: Det begynte med for 2 år siden på Jazz, eller på Hennes Plass Jazz og Blues Festival, og da møtte jeg første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noen lag vi to.
3: Mm.
4: Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk han med. Og han kjente av Ketil. Og svarte kjente med han, Thomas Dahl, gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Oppå seg opp eller sånt. Det ble vi det.
3: Mm. Når det her blir sendt, så er det fredagskveld. Så vi kan si at det er i morgenkveld dere skal spille på vertshus i Korgen. Hvordan kan du... Gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da.
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper vi at musikken får litt smak. Det er litt spesielt hjemme til heimplassen. Så. Men håper at folk tar godt imot det. At de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz. At de kommer for det.
3: Ja.
4: For det er jo ikke sånn spesiell jazz heller. Det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn... annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett gjennom det at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja. Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på morgen og
4: Korg. Takk skal du ha.

0: vatten här på den sidan.
1: Ja, då, nej, de kör då vatten både med hästar och de för vatten med båtar.
0: Ja väl. Ja. Så det var tankar rätt och slett.
1: Ja då, det var tankar de blev. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
0: Ja, det föreställer jag mig.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag sitter ju och tänker på att visst de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kom. Då ja. Har de ju haft vatten innan rätt upp med.
1: Ja, självfølgelig. Jag sa det nog med far många gånger det där. Ja, det, jag kunde inte begripa det där placeringen.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men han var optimist.
1: Ja, det var nog satt där så måste jag nog bara hålla på. Ja. Det var nog sånt jag fin på.
0: Hur länge drev han den här fabriken?
1: Det tør jeg altså ikke si, men det var nå noen år det pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
0: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
1: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
0: Ja, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
1: Ja, det var det.
0: Mm.
1: Jeg kom jo til i 30 sör och då ja. Då var ju fick som jag sa så fick ju smak lite av den där brusen.
0: Ja. Men hur så gick det med brusfabriken när efter att drifta upphört?
1: Nej, det var nog bara stängt där och maskineriet stod nog likadant som det så det var.
0: Mhm.
1: Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar in i fabriken
0: akkurat.
1: Där
0: ja.
1: Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så vart det var nog forskjellig. Det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
0: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
1: Ja, det var ju första klass för det vart nog plockat ut. Det som de fick när korken var ju det vet du ju.
0: Men tänk på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert.
1: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med floa, og når det var østervind, så det stod jo så helt i fjæra der.
0: Ja.
1: Når det var stor flo, så kom jo vatten inn under.
0: Akkurat, ja.
1: Och efter kvart så började jag nog sig och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla.
0: Nej.
1: Så jag tog inte chansen på att ha det på den måten för det var så högt att det var, jag vet ju att det var många gånger att jag såg unga och krav in på.
0: Ja, inte trivligt att tänka på.
1: Nej, jag tog inte chansen på det. För jeg tog da bare å rive den hele greia.
0: Mm. Men utstyret da?
1: Ja, det ble nå plukket ut og nå hit og dit. Så, men noe ligner vel kanskje igjen. Jeg er ikke sikker på det. Det grod.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke så stort et utstyr. Det var noe sånn trykktank var det nå. Pumpe og diverse saker.
0: Mm.
1: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragen på det där.
0: Ja, ja, ja, det var ju lite spännande det.
1: Ja, ja. Måtte finne på något där.
0: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
1: Ja, det var nog lite rörelse.
0: Ja.
1: Det var nog stilt eller vet du, det var nog bara korsbruk. Mm. Alltihop.
0: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktion har varit nu.
1: Ja.
0: Och där var det små bedrifter runt om.
1: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige andre år.
0: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
1: Og nå er det så vært på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke.

0: brennvin kör då.
1: Ja, i alla fall vin.
0: Ja, vin.
1: Ja.
0: Ja, nej, det var nog på till något nu att det var en sån destillationsapparat så skulle kunde brukas.
1: Ja, väl. Kanske det att historia är i färd med att gjenta sig.
0: Nej, det kan väl hoppa att du inte gör.
1: Nej.
0: För det var visst, det var lite för mycket av det där starka.
1: Oh ja, akkurat.
0: Ja, det må jag säga att jag synte för jag har aldrig hållit på med det själv.
1: Nej.
0: Och inte smakte så mycket själv heller. Nej. Det var lov att jag inte skulle ha den där alkoholen i mig när jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
1: Nej. Men den brusen, det var nog väl först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
0: Jo, det var ju det. Men de tog ju, brukte ju på, jag vet ju, på 17 maj och det här är det for de ju, det var ju brus och vart särskilt, vet du.
1: Ja.
0: Det var det ju. I det där, det var ju sådana små hus som vart lagade på 17 maj, ja. Vet du.
1: Som brusboder?
0: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det sälst.
1: Ja.
0: Hele Ollenäs, vägen bort över ifrån det vi snackade om där som det här var stort.
1: Ja.
0: Och uppover förbi gården i Ollenäs och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
1: Jaha.
0: Han var blind.
1: Oh.
0: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade han blind Fredrik.
1: Akkurat.
0: Han kallade.
1: Ja, ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
0: Ja, det var ju det. Där vi skulle ha lite brus utav den.
1: Ja, var det var alltid.
0: Ja, men vi har nog flasken.
1: Nej, jag vart ju så nysgärig på det där då jag fick höra det här.
0: Ja.
1: Att det fann ut nu, det där må vara gott för radiokorgen.
0: Ja, ja. Det går an det. Det var, ja. Så synd att jag får inte radiokorgen här.
1: Oh, ja.
0: Jag får inte fram.
1: Nej,
0: i radio.
1: Ja. Men i alla fall, det var kjempeintressant att få höra det här.
0: Ja, ja.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Ja, det känner jag också tack för det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prat med dig Øyvind om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag få driva I fred, är sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sanning med modifikationer av det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig att vi är igång.
1: Driv bara födselshjälp, vet du?
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser de om Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till... Det ligger I Korgens samfunnshus. I samfunnshuset så är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inte vidare. Inte att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kan man dura en rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så
1: vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite sån tekniska inrättningar och inredningar selvfølgelig till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det så att inte vidare så har jag lust till att sätta som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft huvudidén, idén.
2: Ja.
1: Och ja, vill väl kanske inte släppa det för det går av sig själv?
2: Nej, jag har ju selvfølgelig lust till att dra det igång. Ja. Det ska vara många det. Men det är ju selvfølgelig upp till driftstyret att godta det då. Men så önskar jag det att när man är skickligt igång och fått full finansiering på plats och statliga medel så ska man lysa ut stillingar. Det syns jag är grejt och fair.
1: Mm. Ja.
0: Mm.
1: Frivillighetscentral, säg ja. Kort om vad det är.
2: En frivillighetscentral, det är en möteplats för alla typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolut alla grupperingar av befolkningen.
1: Du var den.
2: Ja.
1: Det var vittfavnande.
2: Ja, det är väldigt vittfavnande så det favnar om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer av tjänster.
1: Tjänsten kan vara.
2: Ja, det som är sällt upp och som går förslag på aktiviteter, det kan jag kort nämna, det är det körs faktiskt och vi kommer tillbaka till det förhoppningsvis något som heter för seniorsurf, den som fastlandsomfattande dag. Och vi har ledsagartjänster, det är högt önske om att det körs igång något sånt.
1: Folk som är med andra folk på till läger eller till sjukhus eller sånt?
2: Ja. Det är otroligt många som har speciella behov för att ha någon med sig när man reser på sjukhus. Och ja, det kan vara så enkelt som att resa läge, sin lokala läge. Och vi har fått förespörsel om att köra igång stöttekontaktordning, besöksvänneordning. Till kvart så är det kommit mer och mer in det här med så kallad flyktingguide. Ordning. Vi vet ju alla att vi har en god flykting I Hemnes kommun. De kommer och de går gärna, men de är här trots allt en stund och de har krav på en del uppföljning av oss I lokalmiljö.
0: Mm-hmm.
2: Och det och förutom det så är det naturligt att plöja in en par sådana fasta projekt som går allerede, som en natteravning och leve I lag I Hemnes. Det är väl två projekt som drivs lite sån ifrån kökenbänken och det prisar ju tilltak, men de förtjänar att komma in I lite mer ordna former.
0: Ja.
2: De vill då bli dreven utav ansvariga då fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. Men finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en, en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en, en frivillig kontingent, var det sagt i, i styrkelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det, det er ikke veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og, og, og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene her, de krever at man er i gang. At man, man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driv, har drevet lenge?
2: Rana og, og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter det og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
2: Nå er det gått godt over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Og tror det spennende så givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så, nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om ja, gangen.
1: Vi får se,
2: mm.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Band i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.